Bili su to Teodora i Džala Prat, stvar koja se zove 101 zmija. 2:02, vi slušate S3. Sljedeći na listi, Magl Band i stvar koja se zove Da Bog Da. Uživajte.

za nas. Ana Nikolić i stvar koja se zove Nije mi 22, 3 minute do 6, vi slušate S3. Sljedeća na našoj listi je Kaća Živković i stvar koja se zove Surova realnost. Uživajte.

6:07, bio to Milan Stanković i stvar koja se zove Nepopravljivo. Vi slušate S3. Sljedeća na listi nam je najnovija stvar od Kaće Grujić.

adresu medija, naziv Radio S3, naziv i sedište izdavača, indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA 00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.